0: Me lava e mafuta mai e bole atu rofanga. Ia mafa moniang amai la unanga su fongo sa tonga le fuganga le fiafi. Ia leu tatu ye tatu vio F20 to to umumu talofa. Talofa.
1: Ia talofa luai.
0: Ia malo se fua.
1: Ia wakurora se furu masu kasi mo kisa wat mole.
0: Furu masu tasi mo kisa.
1: Ia aftai lava luai.
0: Ia wa leif aftai.
1: Ia.
0: Ia fua la fiafi soi fua moletei. Olha, telefone olha iva olu tasi val valo noiva, lesi toto talofa.
2: Ya iva surudima.
0: Iva mas fulma le lima mosatele, ah.
2: Foi dana nga.
0: Ya wale. Atai salome.
2: Kai dava kwai kong.
0: Ya, mia fola fiafi, ya soy fua. Ya, or, te ua tuai mai sau numera, te ua e tau peau mai. Ya, ua. Mai e tatu numera, lesi toto talofa.
1: Ya
0: kolu malfitu mole avpasi tolu malfitu ah
1: ya avese ala malfitu salome ya kol maleongo
0: tolu maleongo ah
1: ya kol mole
0: ya ya wa leva aftai ngalau ya munu ya folu weekend lo fatu
1: ya please
0: ya vaze voa ya lesi toto talova
2: kasi marvat
0: Tasi malevalu mo salom ah
2: la moe fa kai
0: e ya wale lei lo fa tfo ya sa tele
2: non i fuera fe maranga ku lunga dawa
0: ya fa tai man we for the weekend
2: i man we for the weekend fa kya e ve ma kamai
0: ya fa tai ya man we for lo fa se fo salom